0: Kei a kuranga tira, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāra e rere atu nei ki a koutou i te reo i rirangi o Mātea i Tāmaki Makaurau. Hoia nō rā i tīwi e whai ake nei anā ko ngā kōrero o te wā mō te whakataetai o ngā manu kōrero. Kei kai kohe e tū ana i tēnei wiki. Hurira wāke ki te prēne a te minita whakawhanake rohea Shane Jones. Hei whakawhanake tonu ake i te rohe o te tai tokerau me ngā hā kinekina e whai ake nei. I mahi nui e tahi kia tū te whakataetai o ngā manu kōrero ki roto i te tai tokerau i tēnei tau o tira ki roto o Kaikohe. Kia tahuri ake tātou ki a Rōpata Diamond o te komiti whakahaere.
1: E ko tā mātou o te reo o te tai tokerau. E hihia tiana te hakatū tēnei kaupapa ki roto te pū o te whike ki te Kaikohe kohe nei. Kia pōwhiri tia rā ko ngā iwi o te motu ki runga o Papa Hawaiki i te rā o te mane. Ko tā mātou hoki te ata manaaki atu i ngā kura i taitai mai no te waipauna murano te nuinga he tuatahitanga ki tēnei pito o te motu. O tira ki tēnei pito o te taitokerau. Ka mutu ko te toro atu tā mātou ringa kia manaaki nui nei ngā tamariki ko tai tawhiti mai, ko tai tata mai.
0: He ha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau e tau nei i roto i ngā kaupapa ohanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinekina. Engari, he ha te rautaki e whanake tonu ai te rohe a nei rā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones o te tai tokerau.
2: Nui no atu te pūte ko pau ia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Aha ko whakaranea te tatau o ngā whare hau ki Kaikohe. Aha ko kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari kahore he mahi tu atu me pehe rane i mātou e tāe te āwhina atu i te hāpori kia whakaranea Mārika ti ai te tū o te mātauranga ki Wainga Tunu i ā tātou tamariki. Engari kei kona anō wetahi mātanga hau e puta mai ana e mara. Mā roto i ngā kura, mā roto i a Northland College. Kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwi tātou mo te pehe o te picking o te mātauranga ki Wainga Tunu i te taiohi o Ngāpuhi.
0: Ko Porowhiua e Nikki Haiga, he pahū nui ki Wainga Nui ngā iwi o te tōranga pū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hōu, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōranga pū. E whainei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te tōranga pū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapai e kiana i ā tawhai te taha matau o te ao tōranga pū ki te tūraki i a Mikey Sherman, Uri Māori, kaikawe tōranga pū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao tōranga pū, e whai ana ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tarātou whakatairanga i te kaikiritanga, ka mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritia ana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te waka huia e tū rangatira ana i te ao kapahaka, e rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i ko tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui. Kia tahuri ake tātou kia tū ki te rangi Curtis o te piki kōtuku o Ngāti Rongomai, rāua ko Wetini mītai ngātai o te mātārai i o rehu.
3: Ko tā rātou humari, ko tēnei tonga, ko tēnei tonga o te whakaiti, te nāpa whakaiti. Koeira te mea e kite i te pōnei, ko whakatina nei tā rātou i o rātou mātāpono ko te nākai whakaiti.
4: Me ngā whakatau ki ngā kōreo i whakatō ki ngā wairua ki ngā ngākau o tēnei hunga, kai te kitau, kai kunā tonu e ora tonu ana noreira i tangi au i taku tū i wāinga i a rātou. Te rongo i te wairua, heke mai ana i runga i te rōpu, noreira ka mihi.
0: Kia mau tonu mai e tīwi, inange tō ka tahuria ki ngā hā kinekina o te wā. Waino rei tiwi mo te wā tuatahi ngā marama te kau a ka tākaro anō, te kaiurungi ōmua o te kapa ōpangoa, Scott Barrett i te futupōro. Anā kua roa ia e tamō anā whaimuri hoi te wharanga o tōna tuarā, ko ia hoki a te kai hautū a te kaiurungi te kapa ōpango i te rātau i te tau 2025, engari nā te wharanga o tāna tuarā kāre anō ia kia tākaro i tēnei tau katoa. Kia hatia ka hoki ia ki te mura o te ahi a Enei aorangi whakatānei, arā ka tākaro ia mā Taranaki ki te matau a Māui a tēnei Hanarei. Anā ka haere tahi a rāua ko tētahi atu, Pou Whitiki o te kapa ōpango a Josh Lord, ko rāua tahi ngā Pou Whitiki o Taranaki, i roto e tēnei pakanga nui ki te matau a Māui ngā Makipai. Koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, la tau ko te whānau o Waipareira.
6: Tainui.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taumaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. E ngā kuana te whenua, e ngā oko ana te moana, i te rironga o te ringa whero a Johnny Nepe Apatū, o Ngāti Mārau, Ngāti Kahumunu. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. E ngā puana te whenua, e ngā oko ana te moana i te rironga o te ringa whero a Johnny Nepe Apatū o Ngāti Mārau, Ngāti Kahungunu. I roa tana oke kia whakatairanga i ngā take whanake i ona whanaunga, maroto mai ngā mahi maurākau, ngā tikanga me te reo. I ona whai wāhitanga ki roto i ngā puari whakahaere o te iwi, i roto i ngā tū ngā kaunihera tai atu ki ngā kaupapa whakahono i te whānau whero ki te ao Māori. I whai wāhi mātou ki te kōrero ki a Johnny mō ana whakaaro mō ngā ture, e au kati ana i te mau me te whakātu i ngā kākahu kēngi i whakaturehia i ngā tau e rua. Kua hipa.
1: E hā rātou i whakataka i a mātou nei, i raru i tērā o ngā tikanga i kaui nei i a mātou rame ki o mātou nei a koro ai ki Tuarake. Puku o te rai te nuinga o mātou rā i te rungu atu nei kia umai tēnei o ngā tū āhuatanga ki rungi a mātou nei. Koe rātou i ki atu o kaua kaua nei i tērā o ngā kākau. Ko te take i au nei, kia tango atu rā i taku korowai, kia tukuna ki tētahi wāhi kia ki atu ki taku korowai. Me kaua koe e mahi tukuna rau atu rā i a koe, me noho hau me te rangi koe i tērā o ngā wā.
0: Hei a pōpō, ka poroa ki tia ia i te marae o rākau tātahi i Takapau, e te ringa whero e Johnny, taihoa tō haere. Mō ngā whānau kaore anō kia rehita ki te pōti ko te tuawha o Oketopa, te rā whakamutunga ki te rehita, mena e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri, ka tai atonu te rehita tai atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti Motuhage. Ki te kore koe e rehita hei te 25 o Oketopa, kaore tai te pōti i tēnei kōwhiringa a Motu. Ka atu whirana te pōti Tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tukupōti a te iwa karaka i te pō hei te tua whetu o Noema.
2: Me rehi te mua te pōti tanga Tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketoma, ka whiwhi koe i tō kāri Moata, whakangāwari aki tō mahi i te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita, hei te rātapu 25 o Oketopa.
0: E ai ki a Marama Davidson, kua kite ia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. A hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāpō reihana i ngā take tō rangapu tētahi o ngā take i pērāi. E hiahia nā te rōpū kā kāriki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapu. A ko te 30 tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirenei. Mā e nei whakarere kētanga e mōhio ai te motu ko Waima, ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here te pāti kākari. Ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 rau, te nui.
0: E ai ki te minitarau e mi, e ai ki a Shane Jones e tika ana ki a whakawātea hia e tehi whenua whā omomo, hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I te weekend e kā hipa tu ai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Bird, hei whakamiramira i te nui o te whakahea te tokonui ki te pire whakarereke i te ture mō ngā take whā omomo. Whakenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tu atu i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiapa, e taea te pupuru ki te pakaru mai te tahi kinonga e hari te mea ka raupatu ngia ka patupatua rānei ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora e noho ana ki aua wāhi.
0: Ki ngā take hā kinakina, neke atu i te 2,000 e rima rau ngā tamariki ka eke ki te papa riki hei tēnei wiki o te tōna mana tamariki o Aotearoa Riki Māori. Ka atu te whakataetae hei te 26 ki te 27 o tēnei marama ki Rotorua International Stadium. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakaro mō mai nā ko Pōhaturu a Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā tuku te a Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. E ai kia marama Davidson ko ki te iau i te tāmate haeretanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tōranga ki tētai o ngā take i pērā ai. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai kia marama Davidson kua ki te ia i te tāmate haeretanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētai o ngā take i pērā ai. E hiahia nā te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pū te a koha ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapu. Ko te tore tukau mano te tō nuitanga o te pū te a ka whakaihia e te pirene. Hei tāna anō mai nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
2: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 rau, te nui.
1: E ai ki te minita rau e mi ai ki a Shane Jones e tika ana kia whakawātea hia e tehi whenua whā omo, hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I te weekend e kāhi patu ai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Bird, hei whakamiramira i te nui o te whakahea te tokonui ki te pire whakarereke i ngā ture mō ngā take whā omo. Whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā national parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiapa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai te tahi kinonga, e hari te mea ka raupatu ngia, ka patupatua rānei, ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora e noho ana ki aua wāhi.
1: Ko Rāniera McGrath, te pautaki hou i kōpau a ki te ārahi i te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Rā te rōpū e mahi ana ki te whakapakari i te reo Māori putanoa i te tai tokerau. I nā te nui o ngā kaupapa i kōkirihia e ia i ngā tau ki mohoa, mai ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga, whai kōrero me te reo Māori anō hoki, a ko te tehi o ngā kaupapa hau ko te wānanga karanga me te whai kōrero i tū i te rarawa i ngā wiki tatane. Hei tāna ko te mahi ngā matua ko te poipoi te tuakiri o te tangata, kia tū mai ai i tēnei ao, huri huri.
4: E tino whakapono anau, pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia mai a te tangata, kia tū he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a Waiatea a Waiatu Raini, ko leira tātou o rai, ko leira putai tātou ki te whaiao ki te marama, ki te whānuine, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
1: I whakarewahia i te pāti Māori tana kaupapa here kai, hei kaupapa tautoko i ngā hapori ki te ārahi me te tautiaki i ngā pūnaha whakatipu kai, ngā pūnaha hoko kai anō hoki. E toru ira tahi piriona tāra te wāri o tēnei kaupapa, ā ko tahi rau miriona tāra o tērā pūtea, ka tautika ki ngā mārā kai i ngā kāinga, ngā marae me ngā pāmu a hapori. Hei tā te heamana o mua o te runanga o te rarawa, hei tā hāmi piripi, i tahuri tōna marae ki te whakatipu kai, hei āwhina i ngā whānau e rongo nei i te pēhanga o Utunui.
5: Kei kone no mātu ki te marae nei, kua whakawātea ngā wāhi kia te whakamahia mai he mahinga kai. Ko enei mea katoa e tūana i runga i ngā pukuwhiwhi o te whakaaro. Mena ka tautoko mai te tangata, ka nui te pai. ki te kore, a waiho ngā mea toru toru, ngā mea rua rua e whakamahi, ngā mahi nena. Hoi anō, tākui ki te atu, kei te mate kai haere tō tātou nei iwi.
1: Ki ngā take hā kinakina, kei te whakarite ngā mamaku mō te tukinga nui kia ingarangi ki Tukanam, hei tēnei wiki. E ai ki te kaiwhakaako a Whitney Hanson, kua rite te kapa ki te tūtaki ngā toa o te ao, a e whakapono ana ia ka putanga ihu o te kapa mamaku i tērā tukinga. Ka tū te kakari nei a te hanarei hei te rua karaka i te ata. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live. Weather.
6: A Tainui Live Weather, ahiahi Māria kia tātou katoa, ki rua i tēnei rangi, tēnei taite, 24, hepetema, 2026. A timata tātou ki Pairoa Hauraki, Hera e whiti ana, hepaku kapua, 24 te pāmahana, kotahi te pāmakariri. Matamata Ngāti Hauā, he pera te matapai ki Tōro, he hepaku kapua ki te rangi, me te whiti mai a tamanu i te rā. 23 te pāmahana, ka heke ki te kore, hei te pōnei. Tokoro raukawa, i hera e whiti ana, he paku kapua, 22 te pāmahana, kore te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei herangi paki, herangi a tāhua, 24 te pāmahana, kotahi te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he pera te matapai ki tōtaki wā, whiti ana tamanui te rā, 23 te pāmahana, ka heke ki te kore, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tōtaki wā hei te rangi nei, herangi a tāhua, whiti ana tamanui te rā, 23 te pāmahana, ka heke ki te whā. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi taite, 24 hepetema 2026. Kia mau, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 25, ira whā.

0: 今天开车人啊，因为也发觉了没买呢，可以看下去了玩了，今天人啊，可以了啊玩家，啊这边讲菜呢，去把地方呢外拍的，那做可以吗？我阿发呢考量了家里，现在是国际国的计划，我不给出发给了，发觉没钱啊，去这里去他，没那哎呀呀，那可以去家里 easy 在，卡发觉公司啊，给金啊哈，去哪去哪。もがファナカウリアノキャリヒタキトポーチェイコーテツワファオオケトパテラファカムチュガキテリヒタメナエヒヤヒアナクエキテカリイーゼヴォウエアキアホネメフューズオテカイツヤキタケコフィリカタヤトニテレヒタタヤツキテリアテカウマリマオオケトパエガリメツクポーチェモチュハゲキテコレクエエレヒタハイテリアテカウマリマオオケトパカウレタヤテポーチェイテネコフィリガアモチュカツフィラナテポーチェトムアハイテリアテカウマオノオオケトパあかコーパニテワヒキがまひつくポーチあてイワカラカイテポーハイテツワフィツオノイマ
1: メレヒテイムーテポーティタングトウムねこれエアハイテタングテリヒテポーティイテラニクタイノレラレヒテツヤイムーテファオケトマカフィフィクエイトカリモアタファカガワリアキトマヒテポーティあコテラニハカムツガki te rehita hei te rātapu rua te kaumāri mo o ke topa.
0: E ngā puana te whenua, e ngā oka ana te moana i te rironga o te ringa whero Johnny Nepe Apatu o Ngāti Mārau, Ngāti Kahungunu. E roa tana oke kia whakatairanga i ngā take whanake i ona whanaunga, ngā roto mai ngā mahi maurākau, ngā tikanga me te reo. I ona whaiwāhitanga ki roto i ngā poari whakahaere o te iwi, i roto i ngā tū ngā kaunihera tai atu ki ngā kaupapa whakahono i te whānau whero ki te ao Māori. I whai wāhi mātou ki te kōrero ki a Johnny mō ana whakaaro mō ngā ture, e au kati ana i te mau me te whakātu i ngā kākahu kēngi i whakaturehia i ngā tau e rua. Kua hipa.
2: E hā rātou i whakataka i a mātou nei, i raru i tērā o ngā tikanga i kaue nei i a mātou ra me ki o mātou nei a koro ai ki tuarake. Puku o te rai te nuinga o mātou ra i te rungu atu nei kia umai tēnei o ngā tu āhuatanga ki rungi a mātou nei. Koe rātou i ki atu o kaua kaua nei i tērā o ngā kākau. Ko te take i au nei, kia tango atu rā i taku korowai, kia tukuna ki tētahi wāhi kia ki atu ki taku korowai. Me kaua koe e mahi tukuna rau atu rā i a koe, me noho hau me te rangi koe i tērā o ngā wā.
0: Hei a pōpō ka poroa ki tia ia i te marae o rākau tātahi i Takapau. E te ringa whero e Johnny, taihua tō haere. E ai ki a Marama Davidson kua kite ia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Ahei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāpō reihana i ngā take tō rangapū tētahi o ngā take i pērāe. E hiahia nā te rōpū kā kāriki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tauatu ki ngā rōpū tō rangapū. Ako te tori tukau mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pire nei. Mai e nei whakarere kētanga e mōhio ai te motu. Tuko Waima, ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hia hia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here te pāti kākare. Ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te toru te kaurau, te nui.
0: E ai ki te minita rauemi, e ai ki a Shane Jones e tika ana kia whakawātea hia e tehi whenua whā omomo, hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I te weekend e kā hipa tuai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Bird, hei whakamiramira i te nui o te whakahea te toko nui ki te pire whakarereke i te ture mō ngā take whā omomo. Whakene ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā national parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiepa, e taea te pupuru ki te pakaru mai te tahi kinonga e hari te mea ka raupatu ngia ka patupatu a rānei ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora e noho ana ki aua wāhi.
0: Ki ngā take hā kinakina, neke atu i te 2,000 e 500 ngā tamariki ka eke ki te papariki hei te nei wiki o te tōna mana tamariki o Aotearoa Riki Māori. Kā tū te whakataetae hei te 26 ki te 27 o tēnei marama ki Rotorua International Stadium. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: A Tainui Live Weather, ahi ahi Māria kia tātou katoa, kirua i tēnei rangi, tēnei taite, 24, hepetema, 2,026. A timata tātou ki Pairoa, Hauraki, Hera, e whiti ana, hepaku kapua, 24, te pā mahana, kotahi te pā makariri. Matamata Ngāti Hauā, he pera te matapai ki tōro, he hepaku kapua ki te rangi, me te whiti mai a tamanu i te rā. 23, te pā mahana, ka heke ki te kore, hei te pōnei. Tokoro raukawa, i hera e whiti ana, he paku kapua, 12, te pā mahana, kore, te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei herangi paki herangi a tāhua, 14, te pā mahana, kotahi te pā makariri. Te kuiti mania poto, he pera te matapai ki tō taki wā, whiti ana tamanui te rā, 13, te pā mahana, ka heke ki te kore, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō taki wā, hei te rangi nei, herangi a tāhua, whiti ana tamanui te rā, 13, te pā mahana, ka heke ki te whā. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi taite 24 hepetema 2,026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui i 25 ira whā.

whanonga e tuku whakamoe me te atu nei kia koe i tēnei wā. Arahina mātou i rungi te matau tēnei whenua kia whai kurori ai koe o mātou mahi katoa. Mātai ahuru, mātai ahuru, taku kiri nei, yeah. Ko te hana o te rā, taku kiri nei, yeah.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, a he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai. Haere, haere. Haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono. Rātau, e hunga, kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.

a piti hono tātai hono ko tātou, te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nāri te tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mauiwi ana, nāri te kia piki ake te ora, te kaha, me te pai, ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ka hono mai rātau. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e ho mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Nā reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei manga muka, ko tautoko FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou. Nei te mihi. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou mo te hono mai. Kei Kirikiri Roa ko Tainui FM tēnā. Mōrena, nei te mihi. Kei Rotorua ko Te Aroa FM tēnā. E mihi ana, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Pakatāne ko Tūmeke FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, mōrena, tēnā koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnei te mihi kia koutou mo te tautoko mai. Kei Here Taunga Ahuriri, a ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou, mōrena. Kei Whanganui, ko Awa FM tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM tēnā, nā reira, mihi ana kia koutou mō te hono mai, te tautoko mai. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko, o Te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei Te Wai Pounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai, o Tira. Kia koutou katoa auereo irirangi katahia nō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu ki Tauranga Moana. Ko tūpene a hau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga. I tēnei, o ngā hōtaka i runga. I tēnei, o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata praere, he ata rāmere rānei. Te rua takau mā rima. Te rua takau mā rima o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei. Koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wā nei nā taino atu ki te whakaraka i tēnei ata, tērā ia. E tahi kōrero kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reira tēnā koutou. Tēnā koutou, ngā mihi nui, o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena.

0: E kore e tāe, e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei ko ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara. Ara, i rato i te wiki, katahi anō kua hipa atu, kua hori. Kua kōrero hia e etahi o ngā mātou kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira i konei ka whakapāo hotia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hiehia mai koutou te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei e tae ai, mā runga, i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reira, tēnā e homa, whakarongo mai rā, ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Tēnā rā koutou e te whānau. Hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri, i rungi tō tātou pai kōrero. Hei kōrero i etahi take tōranga pū. Nā reira, e Huhana Linden, no te pāti kākāriki. Hoki mai rā, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Kia ora, tēnā koe. Nā, e hoa, nā runga i te mea ko tēnei, me ki, ko tata tonu ki te musunga o tēnei, te wiki o te reo Māori, ana me te mea hoki i nanahi rā i tai atu, te petihana reo Māori, no Ngāti Kahungunu, mā runga hoiho, te petihana i tai atu ai, ki te parepare mata, ngari ai, o whakaro, mō tērā unga kaupapa.
3: E mihi tuana kia Ngāti Kahungunu.

0: E haere ake nei ko kā pū te ruha ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero, a motu. I te ata nei ka rongo tātou i a Tāwhiri Mātea Williams. I whakakanohi a Tāwhiri Mātea i tāna kura a Mount Albert Grammar. A i whakauru atu ia, ki roto i te wahanga Pei Te Huri Nui Jones, ara te wahanga Māori, te wahanga i roto i te reo Māori, a tuakana anō hoki. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia kā pū te ruha o tira, kia Tāwhiri Mātea Williams.
1: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
2: Haro mai te toki, haumie, huie tai ie.
3: Ko waira, te tanata tūtū taua. Ko re ko a, ko hau, ko nui ho, ko nuake, ko manu, ko eka, ko tōrua, ko rua i hona, ko te tahina o te rā. Tēnei te maro ka hurua, huru huru nui nō manu nō eka katū, tapori atu katū, tapori mai. Wero noa, wero noa, nā rākau whakaia ia nā nā tīpunai tīkina ki rā wahi. Hai hon mai mataku waka mō ai mihia. Te mata o nā rākau a tūkā riri. Te mata o nā rākau a tūkā nifa. Te mata o nā rākau a tūkaitau a whano, whano. Hara mai te toki. Haumie, uie, taitie. Taku mana wa e kakapana ki te whetū, ki te marama, ki te rā, kātou kei te rua. Kātahi au kā ki te i te he, kātahi au kā ki te i te mate. Taku tau kahurani kāriro kei tua kei pairau, kei te wina o te kahurani kā o tia tuai koutou e. Nō reira koutou te huna mate, haere, haere. Whakanaro atu i a koutou ki te pō. Tēnā koutou nā wairua o nā tāona, kua whakāra hiāke, e tēnei ā huatana o te kauhau kōrero. Tau mai, tau mai, ki wainanui ā mātou i tēnei rā. Kei te mihi atu ki a koe te ariki nui te ātairani kāhu, e noho mai nā iruna i te ahure wa tapu o o mātua tīpuna. Kia kōrua ko tō hoarana tira a whatu moana, mea kōrua tamariki mokopuna, tai atu ki te kāhui ariki hoki, pai marire kia koutou katoa. Kei te mihi atu ki nā marae whakaeke, ki nā whare tīpuna, ki taupiri te mauna tapu, ki te awawai kato e kō piko piko nei, whakatau mai, whakatau mai, whakatau mai. Ka huri ake ki te mihi, ki te iwi kāina, ki nā hapū maha e manaaki nei i nā mātā waka kua whakaeke mai, iru nei nā kaupapa whakahirahira o tēnei huihuina, tēnā koutou katoa. Ka mihi atu ki a koutou nā hoa whakataetae kua tatū mai, ki tēnei hui taumā heke heke, tēnā koutou katoa.
4: All right.
3: Ka haere te mihi whakamutuna ki nā kai tātari, i te tohuna tana o te whakatakoto kōrero. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koe e taku kaupapa. Ki te kore he whakakitena, ka mate te iwi. Ko tēnei āhua o te whakakitena Māori. He whakapaparana tira tōna. I tīmatahia, i hanaia, i mahia e nā atua Māori. Mai te oro kohana o te ao. Hei whakatakoto i te tāhua taku kaupapa. Ka hoki anō ki te pō kere kere, ki te pō tā māku, ki te pō tifa tifa, ki te wā i whakāra hia ke te whakakitena o nā atua, ki te whakawehe i arani rāko papa. Nā te tino roa e noho kō pāna i roto i te pauri. Nā te kitena i te māramatana tuaiti, e pūrata mai ana i te hīnā tore o te pō. I pēnei rawai te popore me te hihiri o o rātou whakāro. Aha koa nā tau patu patu i Wainanui a rātou. I wehe a tonu tia e tāne, arani rā ko papa. Kia noho ora ai nā atua, i roto i tō rātou wā mārama. Ko tētahi whakakitena anō o tāne. Ko te tiki nākete o te wānana, hei mātaurana mo te ao. I tipu mai tēnei whakāro nui, i tōna hirina ki te piki i te aratau whaiti, i te ara tia tia, ki te pūmatomato o te toi o nārani. Ko te ke te tuauri tēnā, te ke te urururani o nā karakia katoa a te tanata. Ko te ke te tuatea tērā, te ke te ururu tau o te pakana, o nā mahi kino katoa aha kua he aha te mahi. Ko te ke te aro nui tērā, te ke te ururu matua o te maunārono, o te pai, o te aroha. Ko i nei nā mātaurana i whakawhenua hia, i whakanohia e tāne, ki te rani, ki te whenua, ki te ao whānu. Hei mōhiotana mō nā atua mo te tangata, me nā kararehe katoa hoki. Hei tano i te āhua o nā atua. Hei whakatipu uri ki te ao mārama nei, ka hihiri a tāne matua mā ki te kimi i te uha. Nā te kore rawa i kitea, nā te kore rawa i rawea, nā te kore rawa i fifia. I hanaia e tāne, i te onei kura waka te whare hanahana. O te wahine tuatahi tēnā, kohine a hono. Ki te tarina ka puta ko te kea, ki te whatsu ka puta ko te tore wai, ki te ihu ka puta ko te hūpē, ki te kēkē ka puta ko te wera wera. Kātahi ka titia tanaure, ki te whatsu o tifaia. Anana, kohine hauone tēnā, te toiora o te tanata. Kua whakaironia kua tō, te ira, te pūira, te pītauira o te tanata mai nā atua. Ko tātou ēnā, he uri whakaheke. He kākano iru i amai irani ātea, e kore naro. Ka tīkina ētahi whakakitena o te tanata, hei whakatauira tonu i te ia o taku kaupapa. Ka mīhaurora wātu ki te whakakitena o nā mātua tīpuna, mo te heke na nui mai o nā mātāwaka, ki te whai i nā tapuae, i parahia e toi, e whatona, e kupe, ki Aotearoa nei. Ko te tiriti o Waitani, he whakakitena i toko mai i te kiritea. Ko ana oati e kiana, tuatahi, kariro i te kuini o Inarani te kāwana tana o te whenua. Tuarua, kariro i te Māori, te tinorana tiratana o ona whenua o āna taona hoki. Tuatoru, mā te kuini o Inarani te Māori e manaaki, e tiaki. I tō tarawā hirua e nei whakakitena. He whakaaro pōhehe tō te Māori, he whakaaro nanakia tō te Pākehā. Ko tōna arona, he whakataratara, he patu, he whakakore i te mana, me te rana tiratana o te Māori. Ko te toni a tāwhiao, ko tahia nō te kōwha o te nira, e kuhunai te miro mā, te miro whero, me te miro pano. Ko te miro mā, ko te iri Pākehā. Ko te miro whero, ko nā ranatira Māori. Ko te miro pano, ko te iri whānui tonu. Ko tōna tūmanako, ka kotahi te huarahi, ai whakakotahi i nā iwi me nā tānata katoa. Ko te kupu whakakitena ā te kōti, i puta mai i tana mō teatea, kaore te pōnei mōrikarika noa. He ani pānona ki nā whakawai, ki te kino o nā ture whenua a te kāwana. Ko tana kupu whakāri i pēne. Mā kue ki atu nōhia nōhia, nō mua i ho anōra nō nā kau mātua. Nā taku nā kau i kimia i ki te ture, Nō konei hoki au I kino ai ki te hoko. Hei, hei aha te hoko. Ka whakaro ake ki te kupu whakarite I whakanikoniko hia e tāpirana nata. Hei whakakitena mo tana mo kopuna. E tipu e rea mo nā rā o tō ao. Ko tōrina ki nā rākau a te Pākehā, hei ara mo tō tinana. Ko tō nākau ki nā taona o mātua tīpuna, hei tiki tiki mo tō mahuna. Ko tō wairua ki te atua, nāna nei nā mea katoa. I roto I e nei whakakitena, ko e tahi kua ū, ko e tahi kei te tāwewe tonu. Aha kua tērā, me noho tonu te whakakitena, hei ara mo te tanata, me te iwi hoki. Ko tōku ake whakakitena, ka pūmau tonu, ki runai tō tātou reo rangatira. Ko te reo ōpaki tēnā, he reo mirimiri, he reo tohutohu, he reo ki waha o te kāina. Ko te reo ōkawa tēnā, ka rono hia I runai te marae, he reo whakairo I te tohunatana o te whakaaro. Ko te reo ōkarakia tēnā, he reo whakamoemiti, he reo inoi ki tō tātou matuanui terani. Ko te reo o ao tēnā, he reo whāioi o huri noai te ao. Ka karapinepine nā mātaurana katoa, kaore e tāia te whakanā ueue. Ka ūkina āhuatana katoa o te ao, ka tairana te tūa te tanaka a te iu. Nō reira, hai kōrero whakakapi māku I runai taku kaupapa, ka tīkina na whakatau ki e rua e whakakite pēnei ana. I tī rea rea teitei kahi katea kataea. Whāi a te pae tawhiti kia tata. Whakamau a te pae tata kia tīna. Haumi e, hui e, tāi ki e. Nō reira, tēnā kā tau koutou, tēnā koutou, tēnā tātou koutou.

0: kōrero.
1: Kei a kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tahi pitupito kōrero i tēnei haora e rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi, ko te kaupapa hou a te rōpū reipa e kia nei ko Start Work Now. Anā, ko ngā whare i whakahouhia i roto o kohukohu i te tai tokerau me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko whakarewahia e te rōpū tōrangapū o reipa he kaupapa hou mō te pōtitanga o te motu i tēnei tau. Ko te ingoa o te kaupapa nei ko Start Work Now. He hanga whakamārama mō te kaupapa nei anera a Willow Jean Prime o reipa.
2: Ko te hua nui ka puta ko ngā tūranga mahi. E mōhio ana tāua te tokomaha o ngā tangata, ngā rangatahi hore kauhe mahi i tēnei wā. Nō reira, mā enei momo kaupapa here, ka whai huarahi mahi, ka whai pukenga hoki. Nō reira, tino pai te puta i tēnei kōrero, tēnei kaupapa here i tēnei rā.
1: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohukohu a he oranga hō kua tau ki aia. Ko whakatūwherahia anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mō te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāua ko ngā tihere i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua ki a te rarawa i raro i tā rātou whakatau ngā tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hō. Kia te huri ake tātou, kia te hau White o Ngai Tūpoto me ngā tihere. Tai atu rā hoki, kia te Arohanui Harris o Ngai Tūpoto.
3: Ko te hirehire o tēnei o enei whare kia tūano a Ngai Tūpoto i rungo tō tātou ake whenua. Ko rōnei mātou o Ngai Tūpoto e noho tawhiti sa tātou whenua ngā whenua i tākoha tia he ngā tūpuna. Nō reira, mā te whakatūwhera o enei whare ka tāia ngā uri katoa Ngai Tūpoto ki hoki mai ki tō rātou whenua.
4: He tino rangatira te paka ingoatia e enei whare, nā te mea ka whai mātauranga ngā uri haka heke kia mātau whakapapa ki te hononga o ngā whānau ki tēnei wāhi tapu o ngā mātua tūpuna.
1: I te hīkoi mo te taiao i tāmaki makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga taiao, kaua heioranga pūtea. He aha koi a te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
5: I te tuatahi me mihi kātika ki te tokomaha i tū māua ko Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao me te tokomaha e pirangi ana ki te tiaki i te taiao. Ko tērā te tono, te tino kōrero o te marea ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa i te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te pakaparuparu i te wai.
1: Kua toa whakaihuaka a rereia o kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te wharekura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia te huri ake tātou, kia rereia o kahi.
6: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara no ia tātou ki ngā mahi nui. Ao tātou tūpuna, ao tātou kaumātua pēnei kia whina kupa. Ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā rako te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me hinerapa. Ko ku wawata tōku pai tawhiti, ko te ahakoa he hanga mahi, ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāwhono o te ahumatua. Hi ngā wāhi katoa, iau ka haerere i te ao, ahakoa ka ahāhau, karea no kia tino tau iau ka ahāhau, whai muri i te kura engari. E mohio ana au ko te kawe tonu i ngā mātāwhono o te ahumatua, ko te kawe tonu i te reo Māori me ngā tikanga ki tōna pane ki retanga, koira tāku.
1: Ine nge tōko ngā hā, kinekina. Ka tia tiwi ki te whakataetae NPC me te ha i tino hau kerekere te kapa o tāhi mana i te waiariki i nā pō i roto o te tauihu o te waka a Māui ara whā te kaumārima ki te rua te kaumāono ngā te tau whakamutunga. Hei te pō nei a Kamanaki a Tāmaki Makaurau i a Manawatū ki te papa o ngā anawai ki roto o Tāmaki Makaurau. Hei te ahiahi o te hātarei e karema ka wawawake a te tai tokerau o tira ngā taniwha i te wero a Counties Manukau mo te taonga nui o te whutupōro i Aotearoa nei mo te hira Ranfurly. Ana, ko Waitaha e pakanga ana kia Murihiku i roto i te wai a Pounamu kia kite ai ko wai te tino kapa o te wai Pounamu i tēnei wā nei. Ana, whakawhiti atu ana, ana ki te tākoro i Waenganui i Taraki Pai Whenua me o Tākau. Tai atu ki te rā o te Hanarei e karema te whanganui ātara kia Waikato te matau a Māui kia Taranaki. Koe rā ngaha, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kawe Kōrero. Kei aku nui, kei aku rahi huri noa i te motu naumai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rei DVFA ake nei aira nei, kei te mā harahara ngā kaitoranga pū Māori inai anei. I runga i te whakapae, i roto i te pukapuka a Nikki Haiga e ki ana, kei te whakamahi te taha matau o te ao tōranga pū i te kaikiritanga ki te Māori, hei whakaaweawe i te tōranga pū ki tēnei whenua. Hoi anō, kua tīmata ngā kaitoranga pū ki te takahi te ara o te whai pōti inai anei, te hikitanga ake o te whare pāremata mō tēnei wā, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua puta te pukapuka hou a Nikki Haiga e hāngai pūana ki te rōpū Taxpayer Union. Me āna whakapae e pāna ki ngā mahi nana kia ngā mahi pōau tinitini a taua rōpū hei whakaaweawe i te tōranga pū ki Aotearoa nei. Ko tētahi wana whakapae kei te whakamahi a te kaikiritanga hei patu i a ngai tātou te Māori. Ai rā nei kei te māharahara e tahi o ngā kaitoranga pū Māori ki te mahi a taua uniana rā te uniana kai utu tāke nei. Ia tātou ka whakatata atu ki te pōtitanga o te motu. Anei a Willow Jean Prime, o reipa.
1: Ai, nā te mea, kua hau tētahi o wera i te whiringa pōti 2023. I haere hau ki tētahi o ngā tautohe-tohe a te Taxpayers Union, and i pākino te kaikiri kia hau i roto i tērā tautohe-tohe. Mm. Nō reira, e kite ana hau i roto i tēnei pukapuka me ngā kōrero e puta mai ana, ko tērā te āhuatanga o tēnei uniana me ki. Nō reira, ko kite ke a hau i tēnei tū āhuatanga. E māharahara ana hau, ka pērā tonu. E kite tērā i roto i tēnei tau e toru. Mm. Wera mahi takatakahi te tiriti o Waitangi, i te iwi Māori, i te reo Māori, i runga anō i wera momo mahi kua kite i tērā whiringa pōti.
0: Hoi anō, ka hiki te whare pāremata i nai anei, ana kua haere ngā kaitoranga pū ki te pati pōti. He aha ngā kōrero a ngā kākāriki a Mote Ara kei mui aratau e whai wāhi ai ki te kāwanatanga a te tuawhitu o Noema. Kia tahuri ake tātou, kia Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
2: Ka kōtiti haere, ka kōtiti haere ngā kaitoranga pū, ngā kaitoranga pū o te pati kākariki ki tēnā hāpori, ki tēnā rohe, ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kino o tēnei kāwanatanga ai, te kino, te tūkino ki ngā whānau, te tūkino ki te taiao hoki, ki te tiriti hoki ai. Engari, ko te kaupapahere te rongoā o te pāti kākariki kia whakatika mō ngā whānau te utu oranga ki te whakahoki te mana tiriti, ki te kāwanatanga, ki te whakahoki i te whainga matua o te tiaki taiao ki ngā ture.
0: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohu kohu a he oranga hō kua tau ki aia. Kua whakatūwherehi anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mo te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāua ko ngā tihere i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua ki a te rarawa i raro i tā rātou whakataunga tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hō. Kia tahuri ake tātou ki a te hau White, māngai mō ngai tūpoto me ngā tihere. Tai atu rā, kia Paul White, hea mana o te tarahiti o ngai tūpoto ki motu karaka.
3: Ngā rautau te kauma iwa, i hakatū tētahi kamupene, kamupene miraka. I konei, i hoko atu katahi ka tai atu ki te kaunihera. Ka haka pakaru e nei whare, ka paru-paru haere tēnei whenua i te korenga o ngā mahi ki te hakatika. Nō reira, kōki mai anō mai te whakataunga kareme o te rarawa.
4: Taku tirohanga whānui ki te tū tonu ngai tūpoto Ngāti Here, he hapu kaha ki te kawea ngā tikanga Māori, te kawea te reo Māori.
0: Kua toa whakaihuaka a rerei ao kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne, ko te wāhanga kia pei te hurinui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te whare kura o Hoani o Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae, kia tahuri ake tātou, kia rerei ao kahi.
5: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara no ia tātou ki ngā mahi nui, ao tātou tūpuna, ao tātou kaumātua pēnei ki a Whina Kupa. Ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā rako te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me Hinerapa. Aha kua he hanga mahi ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua.
0: Ka tia tīwi a kua kenei ko ngā hā kinikina. Hei te pakanga te kapa mamaku kia Ingarangi ki Twickenham a tēnei hanarei e tū mai nei. Koe nei te whakamātoutou nui tai ore ore o te tau a mō ngā mamaku. Anā ka pakari ake rātou i te hokinga ake o Pau Tukituki a Isha Lete Iliinga. Rāua ko Pauaru Kaipō Olsen ki te aroa kapa mō tēnei pakanga. Koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ove Kōrero.
1: Hei akurangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tahi pitupito kōrero i tēnei haore e rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi, ko te kaupapa hou a te ropu reipa e kia nei ko Start Work Now. Anā, ko ngā whare i whakahouhia i roto o kohukohu i te tai tokerau me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakarewahia e te ropu tōrangapū o reipa he kaupapa hō mō te pōtitanga o te motu i tēnei tau. Ko te ingoa o te kaupapa nei ko Start Work Now. He hanga whakamārama mō te kaupapa nei aneira a Willow Jean Prime o reipa.
2: Ko te huanui ka puta ko ngā tūranga mahi. E mōhio ana tāua te tokomaha o ngā tangata, ngā rangatahi, horekau he mahi i tēnei wā. Nō reira, mā enei momo kaupapa here, ka whai huarahi mahi, ka whai pukenga hoki. Nō reira, tino pai te puta i tēnei kōrero, tēnei kaupapa here i tēnei rā.
1: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohukohu a he oranga hō kua tau kia ia. Ko whakatūwherahi anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mo te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāwa ko ngā tihere i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua kia te rarawa i raro i tā rātou whakatau ngā tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hō. Kia te huri ake tātou, kia te hau White o ngai tūpoto me ngā tihere. Tai atu rā hoki, kia te aroha nui Harris o ngai tūpoto.
3: Ko te hirehire o tēnei o enei whare kia tūano a ngai tūpoto i rungo tō tātou ake whenua. Ko rōnei mātou o ngai tūpoto e noho tawhiti tō tātou nei whenua ngā whenua i tākoha tia he ngā tūpuna. Nō reira, mā te whakatūwhera o enei whare ka tāia ngā uri katoa ngai tūpoto ki hoki mai ki tō tātou whenua.
4: He tino rangatira te whakaingoatia e enei whare, nā te mea ka whai mātauranga ngā urihaka heke, kia mātau whakapapa, ki te hononga o ngā whānau, ki tēnei wāhi tapu o ngā mātua tūpuna.
1: I te hīkoi mo te tai au i tāmaki makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua hei oranga tai au, kaua hei oranga pūtea. He aha koia te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai arataki taki rua i ngā kākāriki.
5: I te tuatahi me mihi kātika ki te tokomaha i tū māua ko Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao me te tokomaha e pirangi ana ki te tiaki i te taiao. Ko tērā te tono, te tino kōrero o te marea ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa i te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te pakaparuparu i te wai.
1: Kua toa whakaihuaka a rereia o kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te wharekura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia tahuri ake tātou, kia rereia o kahi.
6: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara noia tātou ki ngā mahi nui, ao tātou tūpuna, ao tātou kaumātua pēnei kia whina kupa. Ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā rā ko te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me hinerapa. Ko ku wawata tōku pā i tawhiti, ko te ahakoa he hanga mahi, ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāwhono o te ahumatua. Hi ngā wāhi katoa, iau ka haerere i te ao, ahakoa ka ahāhau, kare anō kia tino tau iau ka ahāhau, whai muri i te kura engari. E mōhio ana au ko te kawe tonu i ngā mātāwhono o te ahumatua, ko te kawe tonu i te reo Māori me ngā tikanga ki tōna pane ki retanga, ko ira tāku.
1: Inenge tōko ngā hā, kinekina. Ka tia tiwi ki te whakataetae NPC me te aha i tino hau kerekere te kapa o tāhi mana i te waiariki i ngā pō i roto o te tauihu o te waka a Māui ara. Whā te kaumārima ki te rua te kaumāono ngā te tau whakamutunga. Hei te pō nei a Kamanaki a Tāmaki Makaurau i a Manawatū ki te papa o ngā anawai ki roto o Tāmaki Makaurau. Hei te ahiahi o te hātare e karema ka wawawake a te tai tokerau o tira ngā Taniwha i te wero a Counties Manukau mo te taonga nui o te whutupōro i Aotearoa nei mo te hira Ranfurly. Anā, ko Waitaha e pakanga ana kia Murihiku i roto i te wai a Pounamu kia kite ai ko wai te tino kapa o te wai Pounamu i tēnei wā nei. Anā, whakawhiti atu ana, anā ki te tākoro i Waenganui te raki pai whenua me o tākau. Tai atu ki te rā o te hanarei e karema te whanganui ātara kia Waikato te matau a Māui kia Taranaki. Koe rā ngaha, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipara.

0: Rohe Kōrero. Ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora. E rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea i Tāmaki Makaurau nei. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei i tēnei taumata o te hāora. Ko hiki te whare pāremata i nai nei kua tahuri ngā kaitoranga pū ki te takahi i te ara o te patipati pōti. Anā mena ka kāwanatanga anō a reipa hei te pōtitanga o te motu ka whakahokia te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture me ngā whakahaere o tēnei whenua. Me ngā hā kinekine tīwi e whai ake nei kia mau tonu mai. Hoi anō, ka hiki te whare pāremata i nai anei, ana kua haere ngā kaitoranga pū ki te pati pōti. He aha ngā kōrero a ngā kākāriki a Moteara kei mui aratau e whai wāhi ai ki te kāwanatanga a te tuawhitu o Noema. Kia tahuri ake tātou, kia Marama Davidson, kai arataki takirua i ngā kākāriki.
1: Ko te kaupapahere te rongoā o te pāti kākariki kia whakatika mō ngā whānau te utu oranga ki te whakahoki te mana tiriti ki te kāwanatanga, ki te whakahoki i te whainga matua o te tiaki taiao ki ngā ture. A, ko tēnā te mahi o ngā kaitoranga pū, ko titi haere ki ngā whare, ki ngā rohe, me te waia pūkoro, i ara, ki te whakawhitiwhiti kōrero ki ngā whānau. He mana kei a tātou ringa, te mana. Ai ki te panatū i tēnei kāwanatanga, ai engari, he nui ake te whainga, ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga tiriti.
0: E whai ana te rōpū a reipa, kia whakahokia te mana o te tiriti o Waitangi, ki roto i ngā ture me ngā whakahaere o tēnei whenua. Koe rā tā Willow Jean Prime, mena rā ka kāwanatanga anō, a reipa hei muri te pōtitanga o te motu.
2: O i tērā wiki, puta mai te ripuata o te taraipunara e pāna ki te mātauranga me ngā marautanga, ko tētahi o ngā kōrero i puta mai i a hau, ka mahi ngātahi ki te iwi Māori, ki ngā whānau hapū iwi, i runga no i te mana o te tiriti o Waitangi, kia whakatikatika i tērā mahi he a tēnei kāwanatanga mō ngā marautanga, ka whakahoki anō te wāhanga o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā puari o ngā kura, ko era etahi kaupapa, a popo, ka puta mai etahi anō, i roto i waku kaupapa mahi.
0: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohu a he oranga hō kua tau ki aia. Ko whakatūwhera hi anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mo te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāwa ko ngā tihere i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua kia te rarawa i raro i tā rātou whakataunga tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kai whare ki runga i te whare hōu. Kia tahuri ake tātou kia Pō White, hea mana o te tarahiti o ngai tūpoto ki motu karaka. Conrad Smith o te rōpū Pou Whenua Limited, tai atu rā hoki kia te hau White, mā ngai mō ngai tūpoto me ngā tihere.
3: Ko manawa taua tēnā, he pokapū mō te hapū, he pokapū mō te hāpuri. Te hokinga mai o ngā whānau ki te kāinga, te mea nui māku ki te hakakaha, te rōpū hau kāinga ki te mahi, te mahi o te marae, mahi o te mahi o te hapū.
4: Ngā rautau te kauma iwa i hakatū tētahi kamupene miraka. I konei i hoko atu katahi katai atu ki te kaunihera, ka haka pakaru e nei whare.
0: Kua toa whakaihuaka a rerei ao kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te wharekura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia tahuri a ke tātou, kia rerei ao kahi.
5: He honore nui tēnei, e ko ana te ngā kau i te rirunga o tēnei taonga ki au. Inā hoki taku Waimari ko te wāhinga ro tērā e mahi ana i tāna mahi. E tika ana te kōrero, kua roa mātou, kua roa hau, e mahi ana i enei mahi, i roto i ngā tau, kua ata whakarongoa hau ki ngā toa o tēnei tāonga o te pei te huri nui. Karo i te mohi o i taku hirahiratanga i era atu, engari te, ko te marama o te rere o te kaupapa. Inā rā e hara noa ko au tētahi o ngā kaituhi i taku kōrero. Engari ke ara taku whānau i āwhina mai au i tutuki pai ai.
0: A kua kenei ko ngā hā kinikina. Ki te whakataetai Whutupōro, te NPC, ka pakanga a te whanganui ātara kia Waikato a te hanarei e tū mai nei. Anā, e hara i te aha, engari ko tēnei tākoro nei ki te hinga ngā raiono o te whanganui ātara. Ka hinga karapipiti rātou i roto i o rātou tākoro tekau kua mahoe ake nei. Nō reira, kāre anō kia pēnei rawa te maha o ngā hingatanga karapipiti i te hītori o te whanganui ātara mo te rima tekau tau mena rā ia ka hinga i a Waikato a te hanarei nei. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.